podcastね、子供を使いそうに過ごした友達中年になりました。Second rate, no points, and how to push it.